Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.

Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan, makabatid.

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesukristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanong.

Isaiah Chapter 6. Ang pagtawag kay Isaiah. Sang tuig nga napatay si Haring Uzziah, nakita ko ang Ginoo nga nagapungko sa mataas gid nga trono. Ang iya malaba nga bayo naglikop sa templo. May mga langit nun nga tinuga sa iya uluhan. Ang kada isa sini may anom kapakpak. Ang duha kapakpak nagatabon sa ila guya. Ang duha nagatabon sa ila mga tiil. Kag ang duha pa, ginagamit nila sa paglupad. Nagasiling sila sa isa kag isa. Balaan, balaan, balaan ang Ginoo nga makagagahom. Ang iya gamhanan nga presensya nagalikop sa bilog nga kalibutan. Sa ila nga tingog, naguyog ang mga pundasyon sang templo, kag napuno sang aso ang templo. Nagsiling ako, kaluluoy ako, sigurado gid nga laglagon ako. Tungod kay malain ang akon ginapanghambal, kag nagapuyo ako, kaupod sa mga tawo nga malain man, ang ila ginapanghambal. Kag karon, nakita ko gid ang hari, ang Ginoo nga makagagahom. Dayon, ang isa sa mga langit nun nga tinuga, naglupad pakadto sa akon, nga nagadala sang baga, nga ginkimpit niya sa halaran. Ginpatandog niya ang baga sa akon ba-ba, kag nagsiling. Gintandog sini ang imo bibig. Kag wala ka na sing sala, kay ginpatawad ka na. Dayon nabatian ko ang tingog sang Ginoo, nga nagasiling. Sinubala ang akon ipadala? Sinubala ang malakat para sa amon? Nagsabat ako. Ari ako. Ako ang ipadala. Nagsiling siya. Lakat kag hambali ang katawhan sang Israel. Sige lang kamo pamati, pero hindi kamo makaintindi. Sige lang kamo tulok, pero hindi kamo makakita. Dayon nagsiling pagid siya. Patigaha ang tagipusoon sang sininga mga tawo. Pabungula sila kag pabulaga. Kay basi makakita sila kag makabati. Kag makaintindi sila. Kag magbalik sa akon. Kag mag-ayo sila. Nagpamangkot ako. Ano kadugay Ginoo? Nagsabat siya. Hasta magkalaguba ang mga banwa sang Israel. Kag wala na sing tawo. Hasta wala na sing may mag-istar sa mga balay. Kag ang duta malaglag sing bugos. Hasta nga palayason ko ang mga Israelinhon. Kag ang ila duta daw pinabayana. Bisan mabilin pa ang ikanapulo nga parte sang mga Israelinhon sa duta sang Israel, laglagon gihapon sila. Pero may ginpili ako sa ila nga mabilin. Pareho sila sa tuod sang kahoy nga terebento nga gintapas. Isaiah Chapter 7. Ang mensahe para kay Haring Ahaz. Sang si Ahaz nga anak ni Jotam, kag apo ni Uzziah ang hari sang Juda, ginsalakay ang Jerusalem. Ang nagsalakay amo si Haring Rezin sang Aram, kag si Haring Peka sang Israel nga anak ni Remalia. Pero wala nila maagaw ang Jerusalem. Sang nabalitaan sang hari sang Juda nga nag-isa ang Aram kag ang Israel, nagkurog siya kag ang iya mga tawo sa kahadlok. Nagkulurog sila pareho sa mga kahoy nga ginauyog sang hangin. Nagsiling ang Ginoo kay Isaiah. Upda ang imo anak nga si Shear Jashub. Kag sugataa ninyo si Ahaz sa may punta sang ililigan sang ibabaw nga punong didto dampi sa dalan pakadto sa lugar nga ginapanglabhan. Amo ini ang isiling mo sa iya. Maghanda ka. Magkalma ka lang kag indi magkahadlok. Indi ka magpakulba. Tungod lang sa puwerte nga kaakig ni Haring Rezin sang Aram kag ni Haring Peka nga anak ni Remalia. Ini sila pareho lang sa duha katuod sang kahoy nga nagaaso. Pero wala sing kalayo. Nagplano sila sa paglaglag sa imo. Nagsiling sila. Salakayon ta ang Juda kag perdihon.
pamartidahon ta ang kadutaan sini. Kaghimuon dayo naton nga hari, didto ang anak ni Tabiel. Pero nagasiling ang Ginoong Diyos. Indi gid ini matabo. Kay ang Damascus, amulang ang kapital sang Aram, kag si Rezin, nagahari lang sa Damascus. Kag ang Samaria, amulang ang kapital sang Israel. Kag si Peka nga anak ni Remalia, nagahari lang sa Samaria. Malaglag ang Israel sa sulod sang 65 katuig, gani, indi na ini matawag nga isa ka nasyon. Kun indi mabakod ang inyo pagtuo, malaglag gid kamo. Karon, nagsiling liwat ang Ginoo kay Ahaz. Magpangayo ka sang tanda sa akon, ang Ginoo nga imo Dios, sa pagpamatuod nga tumanon ko ang akon promesa. Bisan pa maghalin man ini sa idalom, didto sa lugar sang mga patay, ukon sa ibabaw, didto sa langit. Nagsabat si Ahaz, indi ako magpangayo sang tanda, indi ko pagtilawan ang Ginoo. Nagsiling si Isayas, pamati kamo, kaliwat ni David. Indi pabalatuman ang pagpaugtas ninyo sa mga tawo. Kagkaron, ang akon Dios naman ang inyo ginapaugtas. Gani, ang Ginoo mismo ang maghatag sa inyo sang tanda. Kag amo ini ang tanda. Magabusong ang isa ka bataon nga babayi, kag magabata sing lalaki. Kag pagatawgo niya ang bata nga Emmanuel. Sa tion nga matubuan na sing buot ang bata, magakaon siya sing keso, kag hani. Pero antes siya matubuan sang buot, ang duta sang duha ka hari nga ginakahadlokan mo, Ahaz, malaglag kag pabay-an na lang. Sa ulihi, ikaw kag ang imo katawhan, pati ang imo harianon nga pamilya, ipasalakay sang Ginoo sa hari sang Assyria. Kag maagyan ninyo ang kalisod na wala pa ninyo maagyan, halin sang nagsiparar ang Israel sa Juda. Sa sina nga tion, magapanihol ang Ginoo sa pagtawag sa mga taga-Egypt kag taga-Assyria. Kag magaabot ang mga taga-Egypt na daw sa mga langaw halin sa malayo na mga suba sang Egypt. Kag magaabot man ang mga taga-Assyria na daw sa mga putyukan. Magaabot ini sila, kag magaistar sa bisan diin, sa madalom nga mga ililigan sang tubig, sa mga buho sang dalagko nga mga bato, sa tunukon nga mga kahoy-kahoy, kag sa mga palahalban. Sa sina nga tion, gamiton sang Ginoo ang hari sang Assyria sa paglaglag sing bugos sa inyo duta. Pareho siya sa barbero, nga halin sa tabok sang suba, sang Euphrates, nga ginsuhulan sa pagkiskis sang inyo buhok, balahibo, kagpati sang inyo mga burangos. Sa sina nga tion, ang masagod sang mga tawo, tig isa lang kabataon nga babayi, nga baka, kagduha kakanding, nga amulang ang ila kuhaan sang ilagatas. Gatas kaghani ang mangin pagkaon sang tanan nga mabilin sa Juda. Sa sinaman nga tion, ang talamnan sang ubas nga may 1,000 kapuno nga nagabili sing 1,000 kapilak, mapuno sang tunokon nga mga kahoy-kahoy, kag mangin masiot na. Magapangayam ang mga tawo didto, dala ang ila mga pana kag bangkaw, tungod kay masiot na ini, kag puno sang tunokon nga mga kahoy-kahoy. Wala na sing may magkadto sa mga bukid didto, nga sang una anay ginatamnan, tungod sa kahadlok nga masiot na ini, kag puno sang tunokon nga mga kahoy-kahoy. Mangin palahalban na lang ini, sang mga baka, karnero, kag kanding. Isayas, Chapter 8. Natawo ang isa kabata nga lalaki ni Isayas. Nagsiling ang Ginoo sa akon, magkuha ka sang isa kamalapad nga sululatan, kag isulat ini nga mga pulong nga mabasahan. Maher Shalal, Hash Baz. Dayo nagkuha ako sang duha ka masaligan nga saksi nga magtistigo nga ginsulat ko ini.
Sila amo si Urea nga pari, kag si Zacarias nga anak ni Jeberekia. Karon, naghulid ako sa akon asawa nga propeta, kag nagbusong siya, kag nagbata sing lalaki. Nagsiling ang Ginoo sa akon. Ngalani ang bata nga Maher Shalal Hashbaz. Antis makahibalo ang bata magtawag tatay o kunanay, ang manggad sang Damascus, kag ang mga ginpang-agaw sang Samaria, pagakuhaon sang hari sang Assyria. Nagsiling pagidliwat ang Ginoo sa akon. Tungod kay ginsikway sang sini nga katawhan, ang tubig sang Shiloa, nga nagailig si Mahinay, kag nagakalipay sila sa pagpakigdampig kay Haring Rizen, kag kay Haring Peka, ipasalakay ko sila sa hari sang Assyria, kag sa iya mga soldado, nga pareho sa baha sang suba sang Euphrates, nga nagapalang lapaw sa iya mga pangpang. Magahagunos sila sa Juda, pareho sa baha, nga ang tubig nagataas, hasta sa liog, kag nagatabon sa bilog nga duta. Pero sa gihapon, ang Dios kaupod namon. Kamo nga mga nasyon, bisan magtipon man kamo, maglalapta gihapon kamo. Pamati kamo, nga ara sa mga malayo. Bisan maghanda pa kamo sa pagpakig-away, mapirdi gihapon kamo. Kun anuman ang inyo ginaplano kontra sa amon, indi ini mangin madinalag-on, tungod kay ang Dios kaupod namon. Panawagan sa pagsalig sa Dios. Ginpaandaman gid ako sang Ginoo nga indi ako magsunod sa pagginawi sang akon mga kasimanwa. Nagsiling pagid siya. Indi pagpatihi ang ginasiling nila nga mga traidor kamo. Indi kamo magkahadlok sa ila ginakahadlokan. Kag indi kamo magpakulba. Ako ang Ginoo nga makagagahom. Dapat kilalahon ninyo nga balaan. Ako ang dapat ninyo kahadlukan. Ako ang inyo mangindalang pan. Pero para sa Israel kag Juda, pareho ako sa bato, nga nagapasandad kag nagapadasma sa ila. Kag para sa katawhan sang Jerusalem, pareho ako sa siod. Madamo sa ila ang masandad, matumba kag malaglag. Masiod sila kag madakpan. Kamo nga akon mga sumulunod, tipigin ninyo ang akon mga pagpanudlo. Magalaom ako sa Ginoo, bisan pa nga nagtalikod siya sa mga kaliwat ni Jacob. Magasali gid ako sa iya. Ari ako kag ang mga anak nga ginhatag sang Ginoo sa akon. Mga tanda kami para sa Israel, halin sa Ginoo nga makagagahom, nga nagaistar sa bukid sang Zion. Kun may magsiling sa inyo, nga magpangayo kamo sang mensahe, halin sa mga patay, paagi sa mga babaylan kag espiritista, indi ninyo paghimuon. Magpamangkot kamo sa inyo Dios. Ina sila, nagakutib-kutib lang sang ila ba-ba. Kag nga amamangkot kamo sa mga patay, para sa mga buhi. Dapat ang kasuguan, kag ang pagpanudlo sang Ginoo, amo ang inyo pamatian. Kun may mga tawo nga maghambal sa mga butang nga kontra sa mga ginatudlo sang Ginoo, ina nga mga tawo wala nasanagan ang ila huna-huna. Magalakat sila nga ginabudlayan kagutom. Kag tungod sa ila kagutom, mangakig sila. Kag pakamalauton nila ang ila hari, kag ang ila Dios. Magtangla man sila sa langit o kun magtanaw sa duta, wala sila sing may makita kundi kalisod kag kadulom. Kag didto sila dalon sa makahaladlok nga kadulom.

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tugtog ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 DYBS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tugtog ang tanan makarating.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo, kag ibantala ang iya pulong, upod kita sa pagsalmo.
1: Ngayong agagid sa atong mga tagpalumati, ini naman ang iyong kubos nga alagad, Pastor Ricky Calopez ng True Life Missionary Baptist Church, Mapa Antipolo, Pantabela. Nagahamagid sa inyo sa mayong aga. Ngayong aga, gidara sa atong mga kauturan, nabinagid sa kabug. No? Mayong aga na sa inyo, subuman sa Mapa Antipolo. Mayong aga gid, subuman dira sa Pontevedra Pastor Fellowship. Good morning gid sa inyo tanan. Kag subuman sa aton mga kauturan nga nagapamati sa inyong programa. Hindi pa kong may isa-isa apang nagahambal gid ko sa inyo. Mayong aga and God bless. Subuman sa mga kauturan naton nagapamati sa ilang Facebook. Subuman sa ilang mga radyo. Mayong aga gid sa inyo. Subuman sa inyong pag-travel. Nagapamati ka mo sa inyong programa. So dalayawang gilang Ginoo sa inyong ation. Nagintagaan kita sa opportunity na magadala naman kita sa pulong sa Ginoo sa aton mga kauturan na nagapamati sa ining kaagahon. So good morning gid liwat. Dira sa may Isla Higanti, Santa Barbara. Mayong aga gid sa mga Torreverde family sa Kalinog. Mayong aga gid sa inyo na Torreverde family kag sa Hers Hope Baptist Church dira sa may Santa Barbara. Mayong aga gid sa inyo tanan. Subuman dira sa may istansya. No, kaupod naton si Pastor Bulhabo, si Pastor Bulyones, no? Mayong aga gid sa inyo kag si Brother Lance. Good morning gid kag dira sa Isla Higante, no, dira sa Granada kag sa Lantangan. Good morning gid sa inyo tanan kag dalayawang gid ang Ginoo sa inyo tion. Naging tagaan naman kita sa opportunity na magdala sa pulong kag magtanyaw sa inyo tanan. So magasugod kita sa pagpangamuyo. Ginoo, salamat gid sa ining nga kagahon nga gihatag mo. Salamat Lord nga wala mo kami gipabayan. Salamat sa dugang nga kabuhi. Kag salamat Lord nga ikaw sa gihapon ang nagaka-comfort sa amon, ang nagaga-guide sa amon. Sa amon mga problema, sa ining kalibutan nga may mga palabuton Ginoo nga mga trahedya. Apang Lord, salamat because you are in control. Ikaw gid Lord God ang nagauyat Ginoo sa imo mga anak. Gani amay sa inyong ginatugyan ko sa imo ang imo mga anak tanan Lord. Kag Lord we pray in the name of Jesus. Ikaw man Lord mag-aayo sa imo mga anak nga malasakit Ginoo. Kag ginapangamuyoan ko gid Lord si Tatay Rico Ginoo dira sa Mapa. Lord ikaw gid mag-bless kag mag-uyat siya Ginoo. Kag mag-haplos Ginoo sa iyang lawas Ginoo sa imo hamili nga kamot Lord. So mo Lord sa may mga problema kag ginatugyan ko man Lord sa imo ang amon ang ato ang amon mga kapulisan na nagabantay Ginoo sa maskara Lord. Lagay sila Lord sa protection, wala gid Lord sa may matabo sa ila, lagay sila Lord sa kusog. Lord, we pray na ikaw sa gihapon maghahata Ginoo sang kusog sa ila Ginoo. Kag ginatugyan ko man Lord sa imo Lord si Sir Caballero Leo Ginoo, ikaw gid Lord God ang mag Sir Loy, ikaw gid Lord God ang mag-haplos Ginoo sa iya kag sa imo nga sa imo nga kamot Ginoo siya Ginoo kag Lord pabakuda sa kag paiwa sa Ginoo sa nabatyag. Kag Lord, we pray nga ikaw gid mag-uyat Ginoo sa imong family. Ikaw, Lord God, mag-bless siya. Subong, Lord, sa imo mga anak sa car mo. Ina-pray ko, Lord, ikaw, gid mag-bless sa mga katuran, mga kapulisan, sa akong mga swim, no? Mga kauturan namang Ginoo nga may mga problema. Lord, si Ma'am DC, Ginoo, inatugyan ko man sa imo, sa iya, Ginoo nga pag-deliver, Ginoo sa bata, tagaigin sa Lord sa kusog, finances, kay ikaw, Lord God, mag-upod, Ginoo sa iya. Namay, initanan, ginaampo ko yun, kaya ginapasalamatan sa imong ngalan, Lord Jesus Christ, nga among nga manluluwas. In Jesus' name we pray.